сльози пада дашт, іба я тук дим розмішлям. О том, що сме прежили, а й о том, що нас іще чака. Познам твой лявучки дих, познам всетки твої мена. Вім, ака си, вім, чому са смееш, чого са боїш. Си така, по акей сом уж давно.